maghari ka, maghari ka. Maghari ka sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.